0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك واجعلني عبدا شكورا. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. ماني هدوا بودكور برسكلاكو ایمان کا مگے فری ہما صحت ادی رویتی اخلاقا ایکو فری ہما ایمان کا مگ ادی ایک مگ فہتو گا دنو ما فری ہما کامیابی ایک ادی ابرس کلانگ حضرتن رحمت کا دلہیو کا مگ ادی ابرس کلانگ حضرتن فاف فسو مکا رسوا وڑی کا تمگ می اڑایا دیوون ادی ابرس کلانگ حضرتو گا ہم کشور می اڑا دنوم حدوا بڑکور ویرس کلاکو می اڑا یٹکا می اڑا گے دیم فوری ہم کو دیوا فاندے ادی می اڑا گے مچا ایبرس کلاں گے نیامے فوری ہم کو دیوا فاندے ادی می اڑا یکی گنا گنا شکر کرا اڑا کو کم گا دوا فاندے حدوا بڑکور ویرس کلاکو ایبرس کلاں گے می اڑا دنیا گا لہٹ ویہا دوہا کو اورے دن تکن درہلی وم گے رحمت می اڑا یا لوا فاندے ادی می اڑا یا نوبہے کنت تکا نوبہی حرم گے رحمت می اڑا یا لوا فاندے ادی ایبرس کلاں گے می اڑا یا روہی وڑی کم وا کنت تکا ہیو گتو گا بلوم گے توفیق می اڑا یا دیوا فاندے
1: دنیا کے ہتر پتوں
2: راچے کے اترا دیکھنو
1: خبر معلومات
2: ہٹ میں نتی سویس گڈیرو
1: دیو ہی راجے کے اڑو
2: ان ہا سترستے کے 49 کلو ہرٹز میڈیم ویو 98 میگا ہرٹز ایف ایم بینڈ

0: ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.
1: അസ്സലാമു അലൈക്കും.
0: Then July mahoge ashar em minimum dos mehar war carry of me ati
1: hafta age hone hir dos fusna kan algun me mehar guna me dani fusna katun hatar wana dos me daki
0: aur mege baaj war hendre program me dos ka gan kan ashe jehma hame tve agri tere singu ma hame kuriya ken dana en dos te ke gota me dos sama doge maudu vis ebo ایم ایف ہوگی خبر تو گے ادا ہم کرن تت ویف نہ دن واد مگی ترو تو ویف نہ ہوری فرصت تو گے واہ کس اور میں ہم حصہ کھول دی تو مس کے قران
1: میں دے پروگرام کے مولوا کی بیدیسی مس کے تری مد کر وینی کی نہیں یہ می حساب فشنگ الگن میں تو فرنا فرصت می ہول والے پی ایس ایم ایا مدر کون ہن نوٹ کر وین اے کے تری الگن میں نمبر 33 ہترے سومنگ ہے سومنگ ہے کا کول واوس نہ نوٹ کول وین بیدیسی مس کے تری مد کر وینی کی نہیں یہ مولو کی
0: می دے گو میں تفات ایک کو گتا ایک فہر واہ کے دکاف وا مولو ہے نمس ama abadus agun men handam bahattan je khamen mi agun men ge divhinge masakkat abadi itur kurvene e gottaka meduga videsi masakkat abadi divhe masakkat abadi evare me rajyega ginakama tafasi saptakumis evadakka emi agun men visnalen je kame emi mikan mangun hallaki ko beato agun mi dakka wahaka ge maksada ki videsi masakkat tarin madukurave nikinen hiye psma ya medir kon na not kurave tira tira hatare sumen hai kumis na not kolave engi faalo

0: مطلع الفجر.
1: صدق الله العظيم.
2: تی ایسے بھی کیرت قرآن کیے وہ
3: دنیا کے ہتھرو بیتوں
4: راجے کے اترا دیکھنوں
3: خبرا معلومات
4: ہٹ میں نتی سویس گڈیرو
3: دیوہ راجے کے اڑو
4: انہا سترستے کا سالس نوے کلو ہرٹس میڈیم ویب اڈھنوے میگا ہرٹس ایف ایم بینڈ